0: Hvilken ringe fikk som nesten var av gull.
1: Og har i veien chanté, my dear Annie. Åh, oh, your New York girls kan du danse på gang. Ha, ha, ha, ha.

0: Ja, jentene er falske. De holder aldri ord. Og hva de gjør så snart de tør, det kan du aldri tro.
1: Å, ha de vei, jeg kan det.